ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od Herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila i ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željen dok me bude.

0: Novi dani, nova na faka, novo jutro u stanici Srebrenog radija. Poštovani slušalci, dobro vam jutro. 7 je sati, potpisujemo još jednu novu radnu stranicu, ovog puta za 7. po redu. Julski dan koji je pred nama i na neki način poklapa se, evo, 7. dan u 7. mjesecu tekuće 2026. godine. Pa vam mi od srca želimo da ste i ovog jutra odličnog zdravlja, dobrog duha i vedrog raspoloženja. Potrudit ćemo se na neki način i mi u stanici Srebrenog radija da ovo jutro bude veselije, kvalitetnije i uspješnije od prethodnih svih, a dobrim izborom muzike, sadržajima koje ćemo birati, nadamo se da ćemo vašu pažnju plijeniti i u ovim prvim jutarnjim satima i tokom cijelog dana. Naravno, kao i obično vozačima i ovo jutro koji nas slušaju u vožnji, želimo sigurnu vožnju, ugodno putovanje i bezbjednu, da tako kažemo, dionicu saobraćaja ma gdje da putujete, uz napomenu, cijenjeni vozači, ovo jutro frekvencija vozila pojačana, gužve u saobraćaju, malo nervoze i može donijeti tragične posljedice, zato ne žurite, smanjite gas i ustala se Srebrenog radija, putujte sigurno, kako se to sloganom kaže, ne brže od života. Čuvajte prije svega sebi život, pa ako ćete sačuvati naravno i živote ostalih učesnika u saobraćaju. Svakodnevno smo naime svjedoci brojnih saobraćajnih udesa, pa se nadamo da ovo jutro imat ćete to na umu i vozit ćete opreznije i sigurnije. Za sve vas koji počinjete još jedan novi radni dan uz program našeg radija, potrudit ćemo se eto da bar ta prva jutarnja atmosfera uz Srebrni radio bude malo laganija, opuštenija i nadamo se da ćemo doprinijeti vašoj produktivnosti tokom ovog dana, a svima vama koji većim dijelom dana ćete odlučiti da se provedete uz program Radio Srebrnika, želimo naravno da vam se svi oni putevi i pozitivna stremljenja i ovo jutro ostvare. Eto, to je ono od srca što vam želimo. Slijedi sada pozdravna muzička numera za dobro jutro, a onda krećemo sa sadržajima koje pripremamo i realizujemo za vas u ovom jutarnjem dijelu našeg programa. Dobro jutro.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Talasi radio Srebrenika, 7:31. Poštovani slušalci, srdačne pozdrave šaljemo onima koji se tek sada priključuju u našem radio programu, pa se nadamo da su se dobro razbudili i pripremili za sve što ih, a mi od srca želimo samo najljepše stvari, očekuje tokom ovog dana. Naime, kontaktirali smo i dežurne u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik protekla noć uz 67 pacijenata pregledanih, dvije terenske intervencije i dva pacijenta koje su upućena na intervenciju za UKC Tuzla, kažu nam dežurni u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, koje ovog trenutka srdačno pozdravljamo. Želimo im ugodan, miran dan bez puno intervencija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Vi ste na talasima Radio Srebrenike, poštovani slušalci, 9 je sati i 16 minuta. Evropska komisija saopštila je da nacionalne granične vlasti mogu privremeno obustaviti prikupljanje biometrijskih podataka u okviru novog sistema. Ulaska i izlaska u Evropsku

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Tu smo da budemo prije svega informativni, poštovani slušalci, da vas pravovremeno, tačno, korektno i objektivno informišemo, jeli, o svim dešavanjima kod nas i van naših granica, da tako kažemo. A tu smo da budemo i zabavni izborom dobre muzike, da vas zabavimo i ovo prije podne i tokom cijelog dana i na neki način da budemo edukativni i korisni. Pronađemo poneki dobar savjet koji vam može pomoći u ovom, jeli, životu vašem kojeg živite, trošite, kako god hoćete, da bi sa što manje problema prolazili kroz te sve životne daće i nedaće, jel tako? E, sad govorimo o zaštiti od sunca. Pazi sad dobro. Proizvodi za sunčanje u vidu spreja su vjerovatno najlakši, najbrži i najpraktičniji način da se svak od nas zaštiti od ultravioletnog zračenja. Ali i tu bi trebalo da vodimo računa. Djeluju kao i druge vrste krema za sunčanje, emulzije, gelovi, stikovi i tako dalje. A u pogledu zaštite od sunčevog zračenja, s tim što je njihova glavna razlika uglavnom u teksturi. Pa ako koristite sprejeve za zaštitu od sunca, evo priče za vas. Većinu sprejeva za zaštitu od sunca koža lako upija, zahvaljujući laganom sastavu, ne ostavljajući tragove masnoće, a istovremeno se vodootporni

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Nešto malo staro, nešto novo, nešto iz Sehare Sedaha, sve u svemu, poštovani slušalci, eto ovo posle podne, kada je reč o izboru muzike, trudimo se na neki način izabrati onako za svakog po nešto, od svakog po na oso po nešto, jel tako? A u nastavku našeg radio programa na talasima Srebrenog radija u ovom posle podnevu, za one koji su na putu ka moru, sretan im bio put, lijepo se provedite, uživajte u čarima plavog Jadrana, ali za sve vas koji, ako niste sada, krenut ćete, planirate i tako dalje, priča koja slijedi je vrlo poučna. Ljetovanje, sunce, more, za mnoge znači odmor i opuštanje, ali upravo na plaži mogu nastati ozbiljna, pa i životno ugrožavajuća stanja. Nisu svi smrtni slučajevi na moru posljedica utapanja, nagli ulazak u hladnu vodu, nakon sunčanja, dehidracija, toplotna iscrpljenost, srčani problemi i toplotni udari mogu imati teške posljedice. O tome govore i stručnjaci, a kako ističu oni koji se bave strukom i naukom, na plaži bi trebalo tražiti hlad u periodu od 12 do 17 sati. Tada se ne treba pretjerano sunčati, odnosno pržiti na suncu, jer što je moguće više vremena treba boraviti u hladu i praviti redovne pauze od direktnog izlaganja suncu. Kada je reč o unosu tečnosti, ljekari savjetuju da

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.

0: sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada,

0: même un idiot.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.